تولى فؤاد ان حبك تولى فؤاد ان حبك تولى فؤادي وملك مني باب خسمني.